Slušali smo odlomke iz opere Le Villee, Tosca i Madame Butterfly Giacomo Puccinija, a u narednom bloku čućemo ariju Visi d'arte iz opere Tosca sa Mirellom Freni kao solistkinjom, potom intermezzo iz Manon Lescaut i romansu Mentia la Viso u kojoj je ponovo solista tenor Charles Castronovo.

na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je Euroradio. Za ovaj put odabrali smo najbolje od Pučinija sa albuma koji je objavljen 2024. na 100. godišnjicu njegove smrti. U narednom bloku očekuju nas Arija Zovu me Mimi iz Boema, Madrigal Sulaveta Del Monte iz Manon Lescaut i Preludio Sinfonico, njegov diplomski rad za koji je neko duhovito smislio i pod naslov Sinfonijski preludi koji čeka operu. Ponovo je Ivan Repušić na čelu Minhenskog radijskog orkestra, a solisti su Mirela Freni i Ana Bonita Tibus.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.
1: E da se nebo otvori,

0: Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Interesovanje što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje, to je plan. To je plan. A zašto krio bi se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna. I treba da zna o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane. Takav sam, takav sam. O čemu razmišlja. Trošim noći i dane, tražeći joj mane. Treba mi san da se naspava.

ja nju, no ja nju. Al mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrlje ja ruku joj pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla,

0: Dostavljamo lično na adresu BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.

održavanja i obustave saobraćaja na trolejbuskim linijama 101 Otoka trg Austrije, 102 Otoka jezero, 103 Dobrinja trg Austrije i 107 Dobrinja jezero, saopštene iz službe za odnose s javnošću preduzeća GRAS.

9 sati i 48 minuta, polako se primičemo i kraju današnjeg izdanja Otvorenog studija. Zaista puno sjajnih događaja večeras u Sarajevu i nekako

0: željama, nadamo se da će se one ispuniti. Evo, pozivamo i vas i ponovo vaše slušalce da nam se pridruže ili na festivalu ili na nekoj od naših lokacija generalno i da dođu i uživaju ljepotama Jablanice.
1: Vizit Jablanica nam predstavio direktor ove organizacije Haris Ćosić.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
1: I tako smo došli do kraja današnjeg ljeta na BH Radiju 1. Pozivamo vas da budete uz nas i sutra. Do tada vas pozdravljaju Arslan Kršovanje Ilić i Vanja Iličić.

0: tebi. Pozicija broj 9.
1: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica,

još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković-Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković-Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Praći

Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalne emisije

0: VH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susret trećeg pretkola, kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac, naš prvak, u Mađarskoj brani minimalnu prednost protiv bjeloruskog šampiona za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
0: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

se tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazima.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susret trećeg pretkola, kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac, naš prvak, u Mađarskoj brani minimalnu prednost protiv bjeloruskog šampiona za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

0: šta je imala, a šta nije imala tvoja generacija tada kada si ti bila mlada u odnosu na ovu generaciju?
1: Iskreno, Enisa, ja kad čujem da se neko žali, da se neko žali na neka vremena, da li tadašnja ili ovdašnja, teško ja to mogu da nekako prihvatim tu kritiku. Teško iz razloga što, kako sam već malo prije rekla, svako vrijeme donosi nešto svoje i nameće neke nove trendove, neke nove izazove, nekakve nove standarde. I tako da je to, za to vrijeme, ja samo mogu reći da sam, čini mi se, krenula put, na taj muzički put, upravo uz mnoge autoritete koji su me podržavali, koji su me bodrili, koji su me ne samo stručno vaspitavali i učili me kako se interpretira neka sevdalinka ili neka pjesma, jel? Nego su me na neki način i odgajali. Ja samo mogu biti sretna da sam ja bila u tom vremenu, da sam osjetila to, okusila to vrijeme. Međutim, tad nije bilo to ovoliko medija. Sad, da li je to bilo bolje ili lošije, ali ja bi se ipak više priklonila i rekla da je to meni vrijeme bilo mnogo ljepše. Mi smo se dokazivali, nije nam trebalo previše da putujemo, da radimo, da se maltretiramo, da obilazimo razne medije, dok danas ova omladina, oni moraju stvarno se s jedne strane baš dobro potruditi, a s druge strane im je možda lakše zato što ta pomagala i te mreže i te socijalne mreže i ti portali, Facebooki, Instagrami, nekako omogućavaju da nekako brže dođe pjesma do, dakle, šire publike. Tako da je to sve u svemu, ovdje dobivamo, a nešto gubimo i obratno. Tako i s ovim vremenom. Tako da, tako je kako je. Moramo se boriti da iz sebe izbacimo i da izađe iz nas samo ono na što je najljepše, ono najkvalitetnije. Pa bez obzira u kom vremenu živimo, da bismo ostavili nekakav trag za neka buduća vremena, odnosno za neka vremena koja će biti iza nas.

0: BH Radio 1.
1: 84 godine imate, izgledate predivno, energiju imate predivnu, glas vam je ko u najboljim godinama. U čemu je tajna?
2: Ja mislim da je tajna u mom prvom mom školovanom glasu. Kažete tako, ipak sam učio.
1: A ko je školovao taj glas?
2: Anita Mezetova, prvakinja Beogradske opere. I učio sam i solfeđu, ja to stalno ponavljam, da me učila jedna mlada sa muzičke akademije. Ja sam njoj u dvaru, ona me onda prijavila Aniti, pa mi našla babu i ta me baba naučila. Inače ne bi naučio ništa.
1: Šta vam je bilo najteže? Šta vam je bilo najteže iz solfeđa?
2: Pa znate šta, to je...
1: Jel vam ništa nije bilo teško?
2: Skaliranje, onda do, mi, fa, pa onda vraćaj se nazad, pa znaš, to sve to da se uči, da te intervale, da. Jer to je za pjevanje mnogo značajno. Kad vi sada pjevate, ne znam, ja E tonu, pa E notu, pa se vratite u C, pa tako, eto.
1: Da, ali vama pomaže i to što vi imate od Boga sluh, da, taj dar.
2: Jesi, i onda drugo, naučio sam... Najvažnije to što sam kod Anite naučio, ta impostacija glasa. Znači, da povežete mozak, grlo i stomak.
1: Šta je još važno za dobru interpretaciju narodne pjesme? Ovo je, recimo, da kažemo, tehnika, obrazovanje.
2: Znate šta je najvažnije od svega? Da volite da pjevate. Da volite taj narod kome pjevate. To je mnogo značajno. Ko izađete pred nekoga da ne volite narod, nema onda spone, nema ništa od toga.
1: Od svih tih vaših pjesama, a puno ih je, koje izdvajate? Neću reći sad koja vam je najdraža, ali znamo recimo da je Krčma u planini posebno draga,
2: ali Raj. Slušajte, stvarno ja sam izdao onaj trostruki CD, znači 60 pjesama. Izdao sam nove pjesme, mislim moje kompozicije nove, pa izvorne narodne pjesme iz Bosne i nečije tuđe pjesme, znači, koje je neko komponuo za mene. Vjerujte mi, ja ne skidam narodne pjesme iz Bosne. Jeste, vremenski ja sam dobro prošao sa tim novim kompozicijama, ali opet kažem, ono što je narod stvorio, to je tako izbrušeno, to je dijamant koji je neprevaziđen i ja recimo, kad pjevam Djevo, pa to je fantastično, pa sinoj dođe tuđe momče, tuđe zemlje, pa, to su takve varijacije, to su takvi prelazi, tako divno pjevanje. A sad mora se znati pjevati to.
1: Sevdalinka je dakle ipak za vas pjesma najmilija.
2: Ako pjevati, ako prekinete nekoliko mjesta, ako to ne povežete zajedno, onda ništa niste uradili.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste razgovore sa legendama naše narodne muzike Hankom Paldom i Nedeljkom Bilkićem, zabilježene 26. avgusta 2020.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susret trećeg pretkola, kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac, naš prvak, u Mađarskoj brani minimalnu prednost protiv bjeloruskog šampiona za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god

0: Slušate Ritam Sporta.
1: 19. sati, 33 minute, dakle 33. minut utakmice između Vitebska i Borca. Riječ je o revanš susetu trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu konferencija. Jedini preostali BH predstavnik igra u Mađarskoj protiv bjeloruskog prvaka. Rezultat je 0-0, mada Borac iz onog prvog susreta ima prednost od 1-0 i dalje terenska inicijativa na strani domaćina, onako podjednako otprilike omjer udaraca prema golu. Jedan žuti karton smo vidjeli za sada, ali uspjeva Borac za odoli napadima domaćih. Dakle, večeras sudije, to sam ostao dužan da kažem u onom prvom javljanju, sudije večerašnjeg duela dolaze iz Engleske, glavni je Andrew Medley, asistente su Neil Davis i Ekil Housen, dok je četvrti Thomas Bramali, VAR sudije su također iz Engleske, Matthew Donohue i Paul Howard. Dakle, u prvih desetak minuta nismo nešto puno vidjeli, imao je Borac jednu priliku u osmoj minuti, a onda i u desetoj kada je lijepo šutirao Damir Hrelja sa desne strane, međutim Pavličenko, golman Vitebska, sigurno je to odbranio. Prvi žuti karton u utakmici, rekao sam, u 16. minuti dobio ga igrač Aleksandar Mesarović zbog oštrog prekršaja nad Đurečićem na centru terena, a Vitebski je uglavnom pokušavao preko nezgodnog Bosića po lijevoj strani, ali nisu uspjeli, dakle, da ozbiljnije ukrote, i sve što su pokušali Mladen Jurkas je to zaista dobro odbranio. Jedan Bosićev udarac, Mladen Jurkas je zaista bio na visini zadatka na prvoj stativi i uspio da odbrani taj nezgodan udarac. Dakle, Herrera je najaktivniji otprilike ovih prvih 30 minuta kada je riječ o Banja Lučanima, ali ono što svakako smo mogli očekivati, ono što gledamo na ovoj utakmici, jeste jedna disciplinovana igra u fazi odbrane od strane izabranika Vinka Marinovića. Navikli smo na ovakve utakmice Borca i u domaćem šampionatu, zaista mnogo računa o tome vodi Vinko Marinović, tako da Borac i večeras snalački čuva tu prednost, no naravno treba biti oprezan ukoliko Vitebsk bude pritiskao i napadao gol Mladena Jurkasa. U jednu od takvih prilika imaću sada, obzirom da je fauliran tamo kapiten domaćih sa brojem 23, je to bio Balanović. Herrera je bio neoprezan, prvi pomoćni sudija je odmah podigao zastavicu i signalizirao faul tamo kod aut linije, otprilike kod same aut linije sa lijeve strane gola golmana Mladena Jurkasa, tako da ćemo sačekati da vidimo hoće li se nešto izroditi iz ove situacije kada je riječ o domaćima. Sve u svemu, bit će to dobra prilika za Vitebsk možda da nešto uradi iz ovog slobodnog udarca. 35. je minut utakmice, centar šut na penal, međutim tamo su dobro reagovali gostujući fudbaleri, tražili su domaće igranje rukom od strane Damira Hrelje. Sačekat ćemo da vidimo da li će reagovati VAR soba, hoće, glavni arbitar Medli razgovara tamo preko ovih slušalica, preko komunikacija sa sudijama u VAR sobi, da li je neko igrao loptu, da li je neko igrao rukom. Mislim da je Viktor Rogan bio u ovoj situaciji, samo ćemo sačekati da vidimo da li je bilo igranja rukom. Još jednom u VAR sobi aktivni Matthew Donohue i Paul Howard, a glavni arbitar Andrew Medley pokazao je da se igra nastavi, dakle neće ništa biti od ovog penala, tako da se igra nastavila u 36. smo minuti susreta, dakle i dalje Vitebsk Borac 0-0.
2: Hvala su dečke, okej.
3: Okay. Ma, biće dobro, biće dobro.

gledamo poprilično podjednak utakmicu, bar kad reč o udarcima prema golu. Gledajući od prošlog puta šta se to zanimljivo izdešavalo, prošli put bili smo u eteru kada je se gledala ona situacija u kaznenom prostoru borca, da li je Viktor Rogan dirao loptu rukom ili ne, na koncu glavni arbitar Engles Medley nije svirao penal za domaće, međutim od tada borac zaista imao jednu odličnu šansu u 39. minuti, Damir Hrelja centrirao, Luka Juričić iz dobre situacije glavom nije baš dobro zahvatio loptu, otišao je taj udarac preko gola, tako da imao je, mogao je borac u 39. minuti da postigne taj jedan pogodak i napravi ogroman korak ka play-offu. Još jednom ponavljam, u play-offu igraće boraca protiv poraženog iz duela između islandskog Vikingura i švajcarskog Tuna. Taj meč je počeo prije 15-ak minuta. Dakle, taj meč je počeo prije 15 minuta, naravno mi ćemo ih sve to pratiti, tamo je rezultat 1-1, evo, dakle, riječ je o susretu trećeg pretkola Lige Evrope, gosti su Pavelu u 10. preko Fera, u 16. Sigurdsson 1-1, u prvom meču bilo 3-0 za Tun, tako da su Švajcarci na dobrom putu da ostvare plasman u play-off Lige Evrope, dok Vikingur će, kako stvari stoje, zakazati duel sa borcem u play-offu za Ligu konferencija. Dakle, u 42. minuti još jedan centar šut kazneni prostor borca, međutim još jednom odbrana na visini zadatka i od tada zaista nije se puno toga dešavalo. Evo sada jedne dobre situacije u kazanom prostoru za domaće, šut 1-0. 1-0, nevjerovatno, u sudijskoj nadoknadi domaći dolaze do prednosti. Eto, taman kada se činilo da će otići se na poluvrijeme pri rezultatu 0-0, obzirom da je glavni arbitar Medley produžio prvo poluvrijeme 1 minutu 45. sekundi te nadoknade, domaći dolaze do prednosti. Ovo je zaista nije baš dobra situacija kada je riječ o borcu, obzirom taj trenutak primljenog pogotka. Bio je tu aut sa lijeve strane, dalekometno ubačena lopta, Kleonis je tamo prebacio loptu glavom, jedan od napadača je prihvatio, pokušao tamo izraditi priliku za udarac, lopta se odbila do Kleonisa i onda koji je šutirao iz okreta, Kerera i Karolina podigli noge kako bi izblokirali ovaj udarac, međutim lopta je, ovaj prizemni udarac završio u maloj mreži nemoćnog Mladena Jurkasa, dakle za vodstvo Vitebska od 1-0 golom Kleonisa. Je to zanimljivo, odmah nakon ovog pogotka glavni arbitar svirao kraj prvog poluvremena, tako da jedan loš trenutak za primljen pogodak za šampiona Bosne i Hercegovine. Naravno, ima još mnogo da se igra, pratit ćemo drugo poluvrijeme. Sve u svemu, nakon prvih 45 minuta, dakle Vitebska borac 1-0. Ostala utakmica poluvrijeme je Dunajska Streda Twente 0-1, Ilves Rijeka tu je 1-1. U Ligi Evrope Bešiktaš Hradec Kralove 1-0 poluvrijeme, Vikingur Tun, to smo rekli, 1-1, i Pafos vodi protiv Salzburga rezultatom 2-0. Mi ćemo malo predahnuti, odmoriti i naravno nakon 8 sati, nakon kratkih vijesti, opet se vraćamo u Ritme Sporta.

Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. 59. minut na utakmici između Vitebska i Borca, revanš susa trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu konferencija. Borac je jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim takmičenjima, priliku da se domogne play-offa, ali prije toga mora eliminisati ekipu Vitebska kako bi taj jedan korak dijelio od grupne faze najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Anulirana je prednost Banja Lučana iz onog prvog duela kada je Stefan Savić pogodio za prednost Vinka Marinovića. Vitebska izjednačio, odnosno poveo 1-0 golom u onoj sudijskoj nadoknadi. Kleonis je bio strijelac u finišu prvog poluvremena, tako da je sada ukupnih 1-1. Ukoliko se nešto ne promijeni, gledat ćemo produžetke u ovoj utakmici. Rekoh, već nije bilo izmjena, a u drugom poluvremenu Hrelja je pokušao u 51. minuti, međutim Pavličenko je bez problema to odbranio. Imao je i Luka Juričić priliku da presječe pas golmana Pavličenka koji se poigrava u opasnoj zoni, međutim nije se to, da kažemo, dobro završilo po Banja Lučane. U posljednjih nekoliko minuta nema nekih prilika ni na jednoj ni na drugoj strani, poprilično je igra onako splasnula, ne žele naravno ni jedini drugi da strljaju. Borac je opasniji, Borac je šutirao u okvir gola, imao i jedan korner, sa druge strane domaći je potpuno bezopasni u ovom drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu dva žuta kartona za domaće zaradili Mesarović i Bočerov, tako da to je trenutnih, dakle Vitebska Borac 1-0. Mi pratimo što se to dešava na ostalim evropskim terenima u Ligi Evrope. Pafos Salzburg 2-2, 63. minut, a BH reprezentativac Haris Tabaković u 54. i 57. postigao dva pogotka za Salzburg, jedan blitzkrieg na reprezentativca Bosne i Hercegovine. Bešiktaš Šarac Kralove 1-0, poluvrijeme na meču Vikingur Tun Tujev 2:2. U Ligi konferencija u ovim trenucima Drita povela protiv Trefiore 1-0 u 20. minuti susreta, počeo meč Sion i Noa. Midland Bohemians 2-0, Dunajska Streda Twente 1-2. U ovim trenucima Bohemians smanjuje rezultat na 2:1. Orcijalend vodi protiv Valura 2-0, isti je rezultat na meču između Tromza i Kluža. Poluvrijeme je na mečima Runavik Lugano i Vaduz Inter Turku. Dok se ništa ne dešava na utakmici između Vitebska i Borca, mi recimo da je na evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu danas nove nastupe su upisali predstavnici Bosne i Hercegovine. Naša najbolja sportskinja Lana Pudar, iako se plasirala u polufinale trke na 100 metara Delfin, naknadno je odustala od nastupa. Lana je ostvarila 13. vrijeme 58:45 i večeras ipak neće nastupiti u polufinalu, a kako je navedeno iz stručnog tima naše plivačice, odluka je donesena u sklopu strategije racionalnog trošenja snage nakon zahtjevnog perioda oporavka, a fokus je na subotnjim kvalifikacijama na 200 metara Delfin. U kvalifikacijama na 200 metara slobodno Jovan Lekić zauzeo 41. mjesto, Kenan Dračić bio 56. Pored njih našu zemlju na evropskom prvenstvu predstavljaju Arjen Kadić, Iman Avdić, Filip Kruzović te Stefan Vrtikap. Dakle, 64. minut duela Vitebska Borac i dalje 1-0.

Pafos Salzburg sada je 2:3. Rekao sam malo pre da je Haris Tabaković je postigao 2, a Haris Tabaković je postigao sada 3 gola, 54. 57. i 70. Zaista fantastična minijatura reprezentativca Bosne i Hercegovine koji je u 75. minuti napustio igru, umjesto njega ušao Konate. Dakle, toliko u ovim trenucima, 78 minut korner za Vitebsk, prilika udaraca glavo, međutim odlazi ovaj udarac preko gola, bila je to dobra situacija, nisam vidio ko je bio u najviši uskok u redovima domaćeg tima, međutim udarac sa nekih otprilike 6-7 metara otišao preko gola, tako da nema promjena rezultata i dalje Vitebsk borac 1-0.

dovoljno da Jurkas ovo odbrani, zaista mi je nejasna reakcija mladog golmana, tamo se naravno defanzivci borca hvataju za glavu, kako stvari stoje, ovo će ići u penale, čeka se svaki trenutak da Medli da znak da lopta krene sa centra, ali i da igrači odu na zasluženu pauzu, obzirom da će sigurno ovo otići u penale, ukoliko naravno se još ovo ne produži, obzirom da je peti minut od četiri koliko smo gledali sudijske nadoknade, zaista nevjerovatna situacija. I evo u ovim trenucima Medli je označio kraj 120 minuta, dakle gledat ćemo penale u duelu Vitebska i Borca.

Evo nas, dakle, u penalima u meču između Vitebska i Borca. Dakle, revanš meč trećega pretkola kvalifikacija za ligu konferencije. Ko će to u play-off saznaćemo nakon izvođenja penala, iako je djelovalo da će Borac ići dalje nakon produžetaka u 124. minuti. Ukazao se Koncevoj direktno iz slobodnog udarca, savladao Mladena Jurkasa, odveo meč u penale 2-1, dakle nakon 120 minuta, računajući prvu utakmicu 1-0, 2-2 ukupno, a prvi će šutirati fudbaler Vitebska sa brojem 20, Volkov, on je oči u oči sa Mladenom Jurkasom, dakle gleda tamo, tu je i Medli, čeka se znak, sačekat ćemo da vidimo šta će od svega biti, dakle oči u oči, Volkov i Jurkas. Gol je, Volkov pogađa, dakle 1-0 u penalima za fudbalere Vitebska, a sada će na penal liniju neko iz redova Borca, iskusni Stojan Vranješ. Spomenuo sam taj ulazak u igru, Vranješ je ušao u neposredno prije onog slobodnog udarca iz kojeg je Koncevoj pogodio, dakle svega nekoliko sekundi Vranješ je zamijenio Luku Juričića. Vranješ je naravno potreban u ovim trenucima, jedan iskusan fudbaler koji je odigrao mnogo ovakvih utakmica i čovjek koji je dao pregršt penala, i on je na sada na bijeloj tački, čeka se znak Medlija, Vranješ i golman Vitebska Pavličenko oči u oči. Kako pogađa sada Vranješ u same rašte, ovo je bilo neodbranjivo, niti je pogodio stranu Pavličenko, ajde je pogodio, ovo je bilo zaista neuhvatljivo za Stojana Vranješa, iskusnog fudbalera Banja Lučana, same rašlje otprilike pogodio, jedna onako visoka lopta, nije mogao ovo Pavličenko odbraniti, a sada čovjek koji je odveo ovu utakmicu u penale, Koncevoj, domaći je fudbaler sa brojem 80, šta će od svega biti, čeka se znak Medlija. I gol je, imao je Jurkas ovu loptu na ruci, odbranio, lopta je onda pogodila u stativu, međutim završila iza leđa Mladena Jurkasa, tako da nema sada ni sreće za Borac u ovim trenucima, tako da ide, dakle, ova lopta iza leđa Jurkasa, naredni za Borac će šutirati Amir Hiroš, također čovjek koji izuzetno dobro šutira penale, sačekat ćemo da vidimo šta će od svega biti. Amir Hiroš je, dakle, sljedeći Banja Lučanin, koji sljedeći fudbaler Borca koji će izvesti penal. Trenutno je 2-1 u penalima za Vitebsk, zaliče se Hiroš, lopta u jednu, Pavličenko u drugu stranu, 2-2 je trenutno u penalima, gledamo vrlo, vrlo neizvjesnu utakmicu i jedan fudbalski triler, možda ne toliko sadržajna utakmica u onih 90 minuta, ali smo zaista u ovim produžecima vidjeli apsolutno sve, i evo sada i u penalima je slična situacija. Naredni šutira sa brojem 8, igrač koji je ušao u igru, internacionalac iz obale Slonovače, Gnaka, on će, dakle, sada šutirati za fudbalere Vitebska, igrač koji je, kao što već rekoh, ušao u igru, vidjet ćemo šta će se izroditi iz ovog penala. Gnaka šutira i brani Jurkas, pogađa stranu, sada se mladi golman i kapiten Banja Lučana iskupio za onaj promaš, za onaj primljeni pogodak u 124. minuti koji definitivno njemu može ići na dušu. Sada Jurkas pogađa stranu, išlo je to u njegovu desnu stranu, ona poluvisoka lopta idealna za golmane u ovim situacijama, a Matej Deket, dečko koji će sada pokušati dovesti Borac do prednosti i do pol pozicije za plasman u play-off fazu Lige konferencija. Matej Deket se zaliče oči u oči sa Pavličenkom koji pokušava da ga omete kretanjem na gol liniji. Matej Deket se zaliče, od svega će biti lopta u jednu, Pavličenko u drugu stranu, vodi Borac 3-2 u penalima. Evo Mateja Deketa, rekao sam već, momak je 2009. godište, 17 godina, nepunih 16 godina, evo dečko igra u Evropi i zaista pred njim je vrlo, vrlo
zanimljiva i velika karijera, a sada sa brojem 6 će to biti Gomanov. On ide oči u oči sa Mladenom Jurkasom i vidjet ćemo šta će se izroditi iz ovoga. Dakle, sa brojem 6 je to bio štoper Gomanov, on će šutirati. I brani Jurkas i ovo, brani Mladen Jurkas i ovo, sada u drugu stranu pogađa opet Mladen Jurkas i zaista je pogodio i onaj i ona prva dva penala, onako bio je blizu, pogotovo onaj drugi, a onda ova dva odbranio i eto, ako može ići onaj slobodan udarac na dušu, definitivno sada Jurkas spasio svoju ekipu i vidjet ćemo ko će sada biti čovjek koji će pokušati odvesti borac u play-off fazu takmičenja. To će biti igrač sa brojem 16, Herrera. Dakle, Herrera i Pavličenko oči u oči, hoće li borac u play-off fazu Lige konferencija? Hoće, Herrera pogađa, gotovo je, 4-2 nakon penala, borac je u play-offu za Ligu konferencija, šampion Bosne i Hercegovine, nastavlja pisati lijepi evropski put, fantastičnu utakmicu smo gledali u Mađarskoj, na koncu 2-1 nakon 120 minuta otišlo se u penale, borac uspješni prvenstveno zahvaljujući Mladenu Jurkasu, sjajnom golmanu koji je skinuo dva penala, a odlučujući dao Herrera za veliko slavlje Banja Lučana koji će igrati u play-offu protiv islandskog Vikingura. 21 sat 47 minuta, završavamo Ritam sporta. Sa vama se večeras u ovom trosatnom trileru družili Faris Aračević, ja sam Marko Tešanović, ostanite uz BH Radio 1.

0: Slavko Gotovac. As tref.
1: U kući Marka P. bilo je tiho i jedino se čulo veselo plamsanje vatre u fijaker šporetu. Izgledalo je da se starac obradovao našem dolasku, kada smo ga zamolili da se do dolaska autobusa Split-Livno sklonimo od snijega, živahno nas je ponudio da sjednemo na dugačku klupu na kojoj je on do tada leškario. Stara je negdje u komšiluku, reče Marko. Ona voli da priča, a ja zato nisam stvoren. Pa se ona razljuti kada ja uz njenu priču zaspijem ko top. Nasmijali smo se starčevom objašnjenju, a zatim smo šutke posmatrali nečujni ples pahuljica s druge strane prozora. Mlado, kržljavo šljivino stablo u dvorištu povilo se pod bijelim bremenom i činilo se da je dovoljno da na ogranke padne samo još koja pahuljica, pa da stablo pri korijenu prsne.
2: Da poigramo koju partiju? Upita moj saputnik. Iz džepa izvadi špil karata, a zatim obraćajući se Marku dodade: Igraš li table? Ako hoćeš, možemo se malo zabaviti.
1: Starac ne reče ništa, nego uze karte sa stola i poče da ih miješa stručnošću profesionalnog kockara. Njegove su oči odjednom zasjele čudnim sjajem, a na izboranom licu zaigra nekoliko mišića. Karte su ravnomjerno šuštale, letjele iz jedne u drugu ruku, poslužno se slagale i rasipale, kao da se nalaze u rukama mađioničara. Marko je pokušao da na razne načine miješa karte, ali mu jedna varijanta nije uspjela.
3: Ogrubjele su ruke, reče tiho. A i kvalitet je slab. Da su pjatnikove, one se znate proizvode u Beču, to je nešto drugo. S njima čovjek može čudese da pravi.
1: A zatim poče da nabraja najpoznatije marke karata za igranje o kojima mi nikad ništa nismo čuli.
3: Vi igrajte, ja ću da kibicujem. Davno sam ja to bacio, momci moji, a možda bi se i zaigralo koji put da nije trefovog asa. A čim njega vidim, smuči mi se. Moram da potegnem gutljaj rakije.